Dragojani Bošnjaković, sve najbolje povodom rođendana od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana, te unuci Adriano i Angelo.

Dragoje Ani Bošnjaković, sve najbolje povodom rođendana. Da je zdravlje i sreća i dalje prate, od srca želi sin Zlatko, snajka Marijana te unuci Adriano i Anđelo.

Povodom rođendana dragom rođaku Zoranu Mendeš iz Bijele od srca želi rođak Mato Gluhaković sa društvom iz kafe bar Pinki u Bijeloj.

rođaku Zoranu Mendeš iz Bijele. Sve najbolje povodom rođendana od srca želi rođak Mato Gluhaković sa veselim društvom iz kafe bara Pinki u Bijeloj.

pozdrav svim slušateljkama i slušateljima izvornog karavana na Radio Valentinu. Dalje nam Mitra i Drago. Sretan rođendan našem jedinom sinu Ivani Ćota Vuku, srce želje njegovi tata i mama Anđa i Nikola Ćota iz Karina. Pozdrav Varuša tebi i ekipi, napisala Anđa Ćota.

vi koji niste daleko od Pelagića, navratite kod Erletića večeras gdje pjevaju Jagoda i Sara, sviraju Danica i Zoran. A možda navrati i Baruša i Mifo na besplatno piće.

Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja. Vaše šesto

Pustite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

vaše kočnice zelene zvučne. Vi prezajte koji ste na cesti. Imate upozorenje kolegijalno i to vam javnite. Korisno plasiramo zvučno najbolje. Ekipa 10 kroz 10.